Serigne Touba ak ñor gi la yoon wi ñor neena kon yalla na nga yaga taxawé li neena Serigne Mountaha mbacké limi faral di wax ndax Serigne Mountaha da nan taxaway munta ñak ci barkeb Serigne Touba ndax neena bet na ko lool ndax Serigne Sidi mom Cheikh Abdallah Serigne Basirou deme taxa wax nama ko defewon rek ci mbirum Serigne Moustapha mom Serigne Sadio ndax Serigne Moustapha ba ko Serigne Cheikh jote telephone